0: música.
1: Come lo spirito tu lirumuka.
2: Banaife! Kalwa binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.